0: Klasikinio roko legendos.
1: Savo populiarumo viršūnė Guns N' Roses pasiekė išleidusi albumas Use Your Illusion 1 ir Use Your Illusion 2. Pastarasis yra ketvirtasis grupės studijinis darbas, tapęs šiek tiek populiaresniu nei pirmoji Use Your Illusion dalis. Gali būti, kad prie didesnės sėkmės prisidėjo pirmojo albumo singlu tapusi daina You Could Be Mine, sėkmingai panaudota Terminatoriaus kino filme. Tiesą sakančiame albume atsidūrusios dainos išsiskyrė kur kas aktyvesniais tekstais, kuriuose nebuvo vengiama ir skaudžių politinių prievartos ir kitų neigiamų gyvenimo reiškinių temų. Tai atsispindi ir dainų pavadinimuose Civil War ar Bobo Dylano coveryje Knocking on Heaven's Door. Vienu didžiausiu šio albumo hitu tapo singlu išleista daina Yesterday's, kurią žino kiekvienas klasikinio roko gerbėjas.

0: Klasikinio roko legendos.
1: The Doors yra amerikiečių roko grupė, kurią 1956 metais Los Andžele įkūrė klavišininkas Rėjus Menzerikas, vokalistas Jimas Morrisonas, būgnininkas Jonas Densmoras ir gitaristas Robis Kriegeris. The Doors buvo viena kontroversiškiausių savo laikų grupių. Tai lėmė kryptingi Jimo Morrisono dainų tekstai ir nenuspėjimas jo elgesys koncertų metu. Light My Fire yra daina, kurią The Doors įrašė kurdama debiutinį savo albumą. Daina, kuriai muzika ir tekstus sukūrė Robis Kriegeris ir Jimas Morrisonas. Singlo pavidalu buvo išleista 1967 metų sausį. Šis kūrinys yra puikus psichodelinio roko pavyzdys, prasidedantis nepamirštomų klavišinių instrumentų motyvų. Vėliau šią dainą nekartą atliko kitos grupės ir atlikėjai, kurių gretose yra Astrud Gilberto, Nancy Sinatra, Shirley Bassey, UB40, Massive Attack, Stevie Wonderis, Alice Greenas ir Willas Youngas. Rolling Stone visų laikų geriausių dainų sąraše, The Doors su Light My Fire atsidūrė 35 vietoje.

0: Sveiki! Muzika – viena maloniausių ir bene dažniausiai aptariamų temų. Nauja daina per radiją išgirsta senas hitas ar Eurovizijos dainų konkursas. Ką pasisakyti turėtų ko gero kiekvienas. Tad laida aiškiai gražiai lietuviškai papasakos, kaip tai daryti taisyklingai. Tiksliau, kokių kalbos klaidų, kalbant apie muziką, vengti. Pirmiausia, muzikos stilių pavadinimai. Beveik visi jie užsienietiški, neturintys tikslių lietuviškų atitikmenų, tad juos pakanka adaptuoti. Pavyzdžiui, hip-hopas, gospelas, house'as, jazz-rockas, disco muzika. Kartais muzikos stilių pavadinimai verčiami, arba verčiamas vienas iš dėmenų. Pavyzdžiui, sunkusis rokas vietoj hard roko, džunglių muzika vietoj jungle muzika. Svarbu nepamesti ir vieno iš dėmenų, kaip jau minėta, disco muzika, o ne disco. Taip pat ir su pop muzika. Pop neturėtų būti vartojamas kaip atskiras žodis. Jis rašomas kartu su kitais – pop muzika, pop kultūra ir panašiai. Yra ir terminų, kurie gali būti mažiau aiškus. Pavyzdžiui, iliustracinė muzika. Ji nereiškia jokio stiliaus, tai įvairių daiktų, gamtos garsų, reiškinių, emocinių būsenų, detalus vaizdavimas, iliustravimas muzikos garsais. Dažnai klystame rinkdamiesi konstrukciją daina žodžiais ar daina pagal žodžius. Taigi įsiminkime, jog įnagininkas žodžiais nevartotinas požymiai reikšti, kai nurodoma, kuo remiamasi. Taigi girdėsite naujalio dainą pagal Maironio žodžius, pagal Maironio eilėraštį, žodžiai Maironio, eilės Maironio. Variantų gausu, svarbu tik ne pagal Maironio žodžius. Su muzika susijusi klaida gabus ant muzikos. Prielinksnis ant nevartotinas objektui reikšti. Taisoma gabus muzikai. Vieni gabus, o kiti mėgaujasi gabių darbais. Tokie muzikos mėgėjai ir mylėtojai dar vadinami melomanais. Nors tai nėra lietuviškas žodis, jis taisyklingas ir vartojamas kaip sinonimas junginiui muzikos mėgėjas. O ar žinote, kas yra meloterapija? Tai gydymas muzika, vienas psichoterapijos metodų. Jį dar galima įvardyti junginiu muzikos terapija. Kaip ir melomanas, meloterapija nėra lietuviškos kilmės žodis, tačiau tinkamas vartoti. Taigi tegul muzika būna tikra terapija. Mėgaukimės ją, jeigu esame gabus, kurkime ir muzikuokime, o apie visą tai kalbėkime taisyklingai. To laida aiškiai gražiai lietuviškai ir linki.
1: Rock FM.

klasikinio roko legendos. Klasikinio roko hitų sąrašą tęsime su legendinės roko grupės Status Quo daina Margarita Time. Kai šis kūrinys buvo išleistas singlu, o tai įvyko 1983 gruodžio mėnesį, daugelis stebėjosi, nes Margarita Time nėra ta daina, kuri būtų buvusi būdinga Status Quo kūrybai. Nepaisant to, singlas sulaukė milžiniškos sėkmės ir perkamiausių Jungtinėje karalystėje hitų sąraše pakilo į trečią vietą. Kadangi visi laukė didžiųjų metų švenčių, Status Quo suskubo išleisti kalėdinį hito variantą, kuriame gerbėjai rado kiek anksčiau išleista vieną nemokamai dalintą singlą su daina Caroline. Be viso to, Margarita Time tapo pirmuoju tikru Status Quo hitu, kurį reguliariai grojo abi pagrindinės Britų radijo stotys BBC Radio 1 ir Radio 2.

0: klasikinio roko legendos.
1: UFO yra anglų roko grupė, susikūrusi 1969 metais. Daugelio kritikų nuomonė, būtent šis kolektyvas nutėsė pirmąjį tiltą nuo hard roko į heavy metal muziką. UFO įtako savo kūrybai niekada neslėpė Iron Maiden gitaristas Steve'as Harris'as, Kirkas Hammett'as iš Metallica, Dave'as Mustaine'as iš Megadeth ir daugelis kitų sunkiosios muzikos atstovų. 1978 metais grupė išleido vieną stipriausių studijinių albumų Obsession, kuriame buvo ir vienas didžiausių UFO hit. Only You Can Rock Me. Prie albumo sėkmės labai daug kuo prisidėjo puikus gitaristo Michaelio Schenkerio grojimas, todėl daugelis UFO gerbėjų tikrai liūdėjo, kai netrukus po albumo Obsession įrašymo šis muzikantas pasitraukė iš grupės.

0: Klasikinio roko legendos.
1: The Hollies yra britų beat stiliaus grupė iš Manchesterio, susikūrusi 70-mečio pradžioje. Buvo vieša paslaptis, kad šios kompanijos muzikantai dievino amerikiečių grupės Everly Brothers ir Beach Boys, todėl vienu metu net buvo pašiepimai vadinama British Everly Brothers vardu. Nepaisant to, The Hollies yra viena komerciškai sėkmingiausių britų roko grupių, dalyvavusių vadinamojoje didžiojoje britų invazijoje. Per savo karjerą kolektyvas įrašė daugiau nei 350 dainų, 10 albumų ir singlų. He and Heavy, He's My Brother yra viena žinomiausių The Hollies dainų, tapusi bene didžiausių grupės hitų. Pradžioje šis kūrinys pateko į singlo Cause You Like to Love Me be pusę, bet dėl pasakiško populiarumo vėliau buvo perleistas kaip atskiras singlas. 1969 metų pabaigoje singlu pasirodęs hitas pakilo į 7 vietą Amerikos tope, o Didžiojoje Britanijoje pasiekė 3 poziciją. Įdomu tai, kad 1988-aisiais, kai ši daina buvo panaudota Millerio alaus reklamoje, He Ain't Heavy, He's My Brother, buvo išleista pakartotinai ir šį kartą užkopė į pačią britų topo viršūnę. Šios klasikinės dainos autoriai buvo kompozitoriai Bobby Scottas ir Bobas Russellas, kurie per savo gyvenimą vienas su kitu te buvo susitikę vos 3 kartus. Beje, grupei The Hollies daina He Ain't Heavy, He's My Brother įrašyti padėjo pianinu groja seras Eltonas Džonas.

0: Reklama.
1: Akiniai Filman dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į Filman. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
2: Dabar matau ryškiai.
3: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt
1: Akiniai Filman.

0: tikslas šiandien.
1: Žinomas posakis, lik perkūnas iš giedro dangaus, leidžia manyti, kad iš to dangaus galime tikėtis visokiausių netikėtumų, o kartais net visai neįtikėtinų dalykų. Laikas nuo laiko vis pasirodo gluminančių pranešimų apie iš dangaus krentančias žuvis, varles ar dar keistesnius daiktus. Mokslininkai neturi tam tikrą šių reiškinių statistiką ir žinoma savo paaiškinimus. Kai kurie dangaus krituliai, nors ir labai netikėti, nėra visiškai stebuklingi. Tarkim, 1979-aisiais Sacharos dykumoje netoli vieno Alžyro miesto pirmą kartą per visą žinomą istoriją iškrito sniegas. Pūga truko vos pusvalandį, tačiau spėjo paralyžiuoti miesto gyvenimą. Yra daug keistesnių atvejų. Štai 2012-aisiais Virdžinijoje iš dangaus ėmė kristi mėsos gabalai. Panašus atvejis tik dar 19-ojo amžiaus viduryje nutiko Kentukio valstijoje. Mokslininkai dėl mėsos lietaus kaltina paukščius. Tuo tarpu žuvis, ištisais guotais iš vandens telkinių pasak tyrėjų gali ištraukti ir į orą pakelti vėjo sukūriai. Jiems nuslopus, žuvys dešimtimis pabyra nustėrusiam žmonėms ant galvų, o vienoje Hondūro apygardų žuvų lietus yra kasmetinis sezoninis reiškinys. Nuo kovo iki liepo šiame regione būna smarkios audros, po kurių miestelių gatvėse dažnokai galima pamatyti šimtus nugaišusių žuvų. Panašiai skraidinamos ir varlės. Beje, kalbant apie žuvis, 2012-aisiais pietų Kalifornijoje vienoje golfo aikštelėje tiesiai ant 12 duobutės iš dangaus nukrito ryklys. Klubo darbuotoja nuomet suskubo nugabenti ryklį atgal į vandenyną, kuris buvo sėkmingai paleistas. O štai vakarų Vokietijoje 2007-aisiais iškrito pinigų lietus. Viena vokietė pastebėjo artėjantį kupiūrų debesį per automobilio galinio vaizdo veidrodėlį. Sustojusi mergina kiek įstengė surinko iš dangaus kritusius banknotus. Ir kaip teigiama, nunešė pinigus į policiją.
2: Rock FM.

0: Daina Bring Me to Life 2003-aisiais skambėjo ne tik roko muzikos radijos stotyse. Daina mielai transliavo ir pop muziką grojančios radijos stotys. O kūrinys pateko į daugiau nei 20 valstybių oficialius topus. Tikras hitas. O čia du faktai apie jį. Pirmasis. Daina Bring Me to Life itin palankiai sutiko krikščioniškos muzikos prekių parduotuvės ir radijos stotys. Tiesa, tik iki tol, kol grupė viešai paskelbė, kad su religija neturi daug bendro, kad Evanescence nėra krikščioniško roko grupė ir jos muzika yra tiesiog pramoga. Antrasis faktas. Dainoje skambančia vyriška vokalo partija atlieka ne Evanescence narys, o kitos grupės 12 Stones lyderis Paul McCoy.
1: Daina

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Irena Maksimova. Dabar 9 valandos. Toliau auga įtampa Persijos įlankoje. Irano revoliucinė gvardija smogė kaimininiuose Kuveite ir Bahreine esantiems amerikiečių kariniams objektams, esą keršydama už Jungtinių valstijų antskrydžius Irano teritorijoje. Savo ruožtu Jungtinių valstijų karinės pajėgos antrą dieną bombardavo Iraną, kaip atsaką į kelis išpolius prieš prekybinius laivus Ormuzo sąsiauryje. Abi pusės kaltina vieną kitą pažeidus trapių paliaubų sąlygas. Vis tik nepaisant eskalacijos regione laivyba Ormuzo sąsiauryje, anot stebėtojų, bent kol kas vyksta. Tuo tarpu Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas vakar socialiniuose tinkluose vėl pagrasino sunaikinti Iraną, jei Vašingtonas bus priverstas tęsti karą. Venesuelai po 2 galingų žemės drebėjimų prašant tarptautinės pagalbos. Vyriausybė šiandien tvirtina sprendimą dėl Lietuvos pagalbos misijos. Į Venesuelą per Vokietiją dar šiandien turėtų iškeliauti 2 gelbėtų ir medikų komandos. Vienoje 20 darbui griuvėsiuose apmokytų ugnigesių gelbėtojų, 2 pasieniečių kinologai su tarnybiniais šunimis bei 2 greitosios pagalbos medikai. Antrą komandą sudaro 15 medikų iš įvairių gydymo įstaigų ir 5 priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento logistai. Venesuelai taip pat siunčiamas maždaug 20 tonų. Humanitarinės bei medicininės pagalbos krovinys. Tuo tarpu iki vakar vakaro trečiadienį įvykusių 2 galingų žemės drebėjimo aukų skaičius Venesueloje priartėjo prie 1,5 tūkstančio, apie 3,5 tūkstančio žmonių sužaloti, o dar 10 tūkstančių tebe laikomi dingusiais. Pasaulio futbolo čempionate paryčiais baigėsi grupio tapo kovos. J grupėje titulą ginanti Argentina 3-1 nugalėjo Jordaniją. Šiuo mačo metu legendinis Lionelis Messi pelnė savo 19 įvartį pasaulio čempionatuose. Kova tarp Austrijos ir Alžyro rinktynių pasibaigė lygiosiomis 3-3. Toks rezultatas tenkino abi kitą etapą jau patekusias ekipas. Tuo tarpu Anglai triumfavo L grupėje 2-0 įveikė Panamą, savo ruštų Kroatijos rinktinę 2-1 įveikė Ganą ir taip pat tęsė kovą atkrintamosiose. Ką grupėje Kolumbijos rinktinė nulinėmis lygiosiomis sužaidė su Portugalija, o Kongo ekipa 3-1 palaužė Uzbekistaną ir pirmą kartą pateko į pasaulio čempionato atkrintamąsias. Apie orus. Šiandien bus giedra, sausa ir karšta. Oro temperatūra įdienojus kais iki 31-36 laipsnių. Šiuo metu oras šalyje sušilo iki 23-25 laipsnių šilumos.
1: Rock FM.

0: Reklama. Tu tik pažiūrėk, visi parom, parom, parom užeina.
1: O tu negirdėjai? Optika Filman siūlo įsigyti antrus akinius už pusę kainos.
0: Pasiūlymus galioja įsigyjant dviejus akinius nuo saulės, akinių rėmeliams, gaminantis korekcinius akinius arba saulės ir korekcinių akinių komplektui. Nuolaida su kitais pasiūlymais nesumuojama. Išsamei filman.lt. Ateikite dviese antri už pusę kainos. Akiniai Filman.
2: Rock FM.
3: Sveiki, Rock FM klausytojai, jūsų dėmesį kaip ir kiekvieną savaitę trumpa naujų albumų apžvalga. Mano vardas Simas ir būsiu labai laimingas, jei artimiausią laiką praleisite su manimi. Laidos pabaigoje sutiksime naują solinį Grahamo Coxono darbą, o pradėti šiandien nusprendžiau nuo kelionės į Australiją per to miestą. Čia randame labai įdomią psichodelinio roko atstovę Pond, kuri birželio 19-ąją išleido studijinį albumą Terrestrials. Jau mano minėta muzikos srovė leidžia tikėtis, kad diske esančios dainos turėtų skambėti labai savitai, ir iš tikro taip ir yra. Grupės nariai yra sakę, kad didžiausia jų inspiracija šiuo atveju tapo 80-ųjų post-punko, new wave ir gotikinio roko mišinys. Tie, kurie jau išklausė visas 10 disko dainų, sako, kad rezultatas visai neprastas. Daugiau apie šią Pond naujieną jau netrukus, gi dabar keliaukime prie muzikos. Čia Pond ir Fatal Show.

Primenu, kad šios dienos laidoje čia Rock FM eteryje kalbu apie naujus roko albumus ir kol kas esame apsistoję ties Pond naujieną pavadintą Terrestrials. Kol kas tiek kritikai, tiek pavadinkime paprasti gerbėjai, jį sutinka labai palankiai. O jei ieškotume muzikinio skambesio atitikimų, galėtume prisiminti tokias grupės kaip The Church, Magazine, Midnight Oil ar The Sisters of Mercy. Labai įdomiai dar prieš įrašus pasisakė vienas iš grupės narių. Jis pažadėjo, kad diske nebus jokių baladžių ir jokių Pink Floyd nesąmonių. Tai nesupyksta visi pastarosios legendos fanai. O pagrindinės temos dainose štai tokios. Aplinkosaugos žlugimas, įmonių gale ir šiuolaikinė Australijos kaip šalies tapatybė. Sakyčiau, tikrai labai įdomus Pond darbas, kuris turėtų susilaukti daugiau dėmesio nei šio tikimasi. Dar sik šiandien ženkime prie muzikos čia, Pond ir Personal Health.

Paskutinė šios dienos laidos dalis ir ją skirkime mano trumpai minėtam Grahamui Coxonui ir jo albumui Castleback. Labai trumpai apie Grahamą. Jis ir gitaristas, ir dainų kūrėjas, ir dainininkas. Bet dažniausiai minimas faktas, jis ilgametis tikros britų muzikos legendos Blur narys. Ėmsit klausyti šio solinio jo darbo, tikrai rasit nemažai panašumų. Man nesunkiai pavyko rasti štai tokį įdomų faktą. Rašoma, kad Castleback dainos ar bent didžioji dalis buvo įrašinėjama prieš 15 metų. Kodėl jos nepasirodė tada? Atsakymas irgi yra. Tuo metu Blur vėl bandė susilipdyti, galutiniam dainų variantui laiko neatsirado ir jos buvo padėtos neribotam poilsiui. Vienintelė Grahamo Coxono baimė, kalbant apie naują albumą, buvo ta, kad 11 metais įrašytos dainos gerbėjausiems bus neįdomios. Bet patikėkite manim, dabartiniu laikmečiu jos skamba gerai kaip niekas kitas. Pasiklausykime ir atsisveikinkime iki kitos savaitės. Čia Grahamas Coxonas ir When You Find Out. Iki.

0: Reklama.
1: Radijas padeda apie jūs išgirsti. Išskirtinis lauko reklamos ekranas – jūs pamatyti. Naujas, didžiulis LED ekranas Vilniuje. Laisvės prospekte ant Spaudos rūmų. Beveik 100 kvadratinių metrų itin ryškaus vaizdo ir daugiau nei 400 tūkstančių auditorija jūsų verslo, produkto ar paslaugų reklamai kiekvieną savaitę. Daugiau informacijos ir rezervacijos. Tango LT.

0: Savaitės naujiena.
1: Viena iš šešių šios savaitės Rock FM naujienų priklauso Kenny Hoopla. Tai yra sąlyginai jaunas muzikos atstovas iš Jungtinių Amerikos valstijų, kuriam rugpjūtį sukaks 28. Tai, ką jis kuria ir pateikia gerbėjams, yra pristatoma kaip indie rockas, o naujausiai jos skambesį galime įvertinti dabar. Čia Kenny Hoopla ir New America.
2: Check, please.

0: FM. Daina su šauktuku.
1: Egzistuoja tokia sąvoka kaip vieno hito grupė ar atlikėjas. Tai tas atvejis, kai dainos spindesys būna labai ryškus, bet jam nublėsus pasimiršta ir jos atlikėjas. 100% pavyzdys – Four Non Blondes su daina What's Up. Drąsiai galima sakyti, kad tai geriausia, ką po savęs yra palikusi ši amerikiečių kompanija.
0: Daina su šauktuku.

Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Irena Maksimova, dabar 10 valandų. Per naktinę Rusijos oro ataką prieš Ukrainą balistinių raketų taikiniu tapo sostinė Kijevas. Sužaloti mažiausiai du civiliai kilo gaisrų. Be raketų į Ukrainą rusai taip pat paleido beveik 150 dronų. Tuo tarpu per Ukrainos rengiamas atsakomosios atakas Rusijos pietuose Krasnodaro srityje netoli rusų okupuoto Krymo pusėsalio kilo gaisras vienoje didžiausių šalies naftos perdirbimo gamyklų. Rusija skelbėsi per naktį daugiau nei 10 stryčių, įskaitant Maskvą, iš viso perimusi per 200 Ukrainos dronų. Venesuelai po dviejų galingų žemės drebėjimų prašant tarptautinės pagalbos, vyriausybė tvirtina sprendimą dėl Lietuvos pagalbos misijos. Į Venesuelą per Vokietiją dar šiandien turėtų iškeliauti dvi gelbėtų ir medikų komandos. Tuo tarpu iki vakar vakaro, trečiadienį vykusių dviejų galingų žemės drebėjimų aukų skaičius priartėjo prie 1,5 tūkstančio, dar 10 000 žmonių tebelaikomi dingusiais. Šalyje įsivyravus karštiems orams, o rytoj žadant dar didesnę kaitrą. Darbo inspekcija primena, kad jei karštis kelia pavojų darbuotojo sveikatai, šis gali atsisakyti dirbti. Dėl to anot inspektorių visų pirma reikėtų tarti su darbdaviu, o šiam piktybiškai atsisakius atsižvelgti aplinkybės, kreiptis į inspekciją. Taip pat, jei įmanoma, galima kreiptis į darbuotojų atstovą, saugai ir sveikatai. Specialistai pažymi, kad esant aukštai oro temperatūrai auga nelaimingų atsitikimų darbe rizika. Esant aukštesnei nei 28 laipsniai temperatūrai, lauke dirbantys žmonės turi būti aprūpinti vandeniu, dėvėti atitinkamus lengvus šviesius drabužius, galvos apdangalus. Darbuotojams turi būti suteikiamos atsigaivinimo pertraukėlės, darbdaviai turi užtikrinti, kad lauke nebus dirbama karščio piko valandomis. Šiauliai kviečia į rožių žydėjimo šventę. Tradiciškai paskutinį birželio sekmadienį Chaimo Frenkelio vilos rožyne vyksta visai šeimai skirta šventė rožės kodas. Šiame istorinėme parke žydi 1873 rožių krūmai. Svečiai gali ne tik jomis grožėtis, bet dalyvauti kūrybinėse dirbtuvėse, ekskursijose, stebėti šokėjų pasirodymus, žaisti lauko žaidimus, taip pat paragauti išskirtinių rožių įkveptų desertų. Apie orus. Šiandien bus giedra ir sausa. Oro temperatūra kils iki 31-36 laipsnių karščio. Šiuo metu vyrauja 25-26 laipsnių šiluma.

0: Reklama.
1: Tavo vasaros planams. Dabar senukose Outliner keturvietė palapinė 16,99 €. Outliner turistinė kėdė 4,99 €. Obeko mikrobangų krosnelė 57 €. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
2: Rock FM.

0: šauktuku.
1: Dainos kūryba neužims daug laiko, daug pastangų irgi nereikės. O ir šiaip smagiai praleisim laiką. Taip dainos Hold Me, Thrill Me, Kiss Me, Kill Me užuomazgas prisimena YouTube vyrai. Šis kūrinys buvo patalpintas į 95-ųjų filmo Batman Forever garsų takelį. Vėliau, kaip geriausia originali daina, buvo nominuota auksiniuose gaubliuose, kaip blogiausia auksinėse avietėse. Trumpai tariant, ir mylima, ir nekenčiama, bet tikrai nepamirštama.
0: Daina su šauktu.

0: Reklama. Čia man, gėlės ir Delfi prenumerata?
1: Taip, nes žiedai nuvys, o Delfi prenumerata liks visiems metams. Dabar tik 89 centai per mėnesį prenumeruojant metams.
0: Pertokai čia žinia vienams ir eninams.
1: Delfi, šalia tavęs.
2: Rock FM. Rock FM. Rock FM.

0: Reklama.
1: Akiniai Filman dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į Filman. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
2: Dabar matau ryškiai.
3: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt
1: Akiniai Filman.

0: Savaitės naujiena.
1: Jei esate užkietėjęs kompanijos Holding Absence fanas, turbūt norite, kad ši vasara imtų ir pasibaigtų. Ne dėl to, kad nemėgtume gero oro, vandens ir karštos saulės, o dėl fakto, kad paskutinį vasaros penktadienį pasirodys nauja šios Velso kompanijos diskas iš studijos. Rinkinio dar teks palaukti, o čia, Rock FM eteryje, pasidžiaukime naujų Holding Absence singlu Lucid Life.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Irena Maksimova, dabar 11 valandų. Toliau auga įtampa Persijos įlankoje, Irano revoliucinė gvardija smogė kaimininiuose Kuveite ir Bahreine esantiems amerikiečių kariniams objektams. Savo ruožtu Jungtinių valstijų karinės pajėgos antrą dieną bombardavo Iraną, kaip atsaka į kelis išpolius prieš prekybinius laivus Ormuzo sąsiauryje. Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas vakar socialiniuose tinkluose vėl pagrasino sunaikinti Iraną, jei Vašingtonas bus priverstas tęsti karą. Dvi Lietuvos gelbėtų ir medikų komandos išvyksta į tarptautinės pagalbos misiją Venezueloje. Ja šįryt nuotoliu tvirtina vyriausybė. Iš viso į Venezuelą vyksta 40 civilinės saugos, medicinos ir gelbėjimo specialistų su ekstremalioms sąlygoms pritaikyta įranga bei kinologai su šunimis. Šalyje įsivyravus karštiems orams, o rytoj žadant dar didesnę kaitrą, darbo inspekcija primena, kad jei karštis kelia pavojų darbuotojų sveikatai, šis gali atsisakyti dirbti. Dėl to anot inspektorių visų pirma reikėtų tarti su darbdaviu. Sinoptikų teigimu, rytoj oro temperatūra daugelyje šalies vietovių kils iki 32-37 laipsnių karščio. Ne tik dirbantiems lauke, bet visiems primenama pasirūpinti sveikata, būnant gamtoje, atsargiai elgtis su ugnimi ir vandenyje. Generalinė prokuratūra pradėjo ikiteisminį tyrimą dėl galimai artimoje aplinkoje smurtavusio kolegos. Kauno prokuroras Juozas Bagdonavičius įtariamas sumušę žmoną. Vakar pavakarė į Kauno ligoninę iš namų pristatyta moteris paaiškino tą pačią dieną konflikto metu buvusi sumušta savo vyro, kuris yra minėtas prokuroras. Pasaulio futbolo čempionate paryčiais baigėsi grupių etapas ir jau aiškios viso 16 finalio poros. Dėl vietos 8 finalyje kovo jau šį vakarą pradės Pietų Afrikos ir Kanados rinktinės. Rytoj susitiks Brazilija ir Japonija, bei Vokietija ir Paragvajus. Kitomis dienomis žais Niderlandai ir Marokas, bei Dramlio kaulo krantas ir Norvegija, Prancūzija ir Švedija, bei Meksika ir Ekvadoras, Anglija ir Kongas, bei Belgija ir Senegalas. Toliau amerikiečiai susikaus su bosniais, ispanai su austrais, portugalai su kroatais, šveicarai su alžyriečiais, o australai su egiptiečiais. Galiausiai kitą šeštadienį 16 finalio etapą užbaigs dvi kovos tarp Argentinos ir Žaliojo kyšulio bei Kolumbijos ir Ganos rinktinių. Apie orus. Šiandien giedra ir sausa. Oro temperatūra kils iki 31-36 laipsnių karščio. Šiuo metu šalyje yra apie 26-28 šilumos.
1: Rock FM.

0: Regėjimo patikrinimas nemokamas. Pasirūpinkite savo akių sveikata šiandien. Daugiau informacijos Vision Express optikose ir visionexpress.lt.
1: Šaldytuvų sostinė Senukuose. Dabar išmanusis LG šaldytuvas 459 eurai. Talpus ir modernus Gorenje šaldytuvas 198 eurai. O dar Senukuose šaldymo įranga išsimokėtinai per 24 mėnesius. Be jokio pabrangimo. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
2: Rock

0: Rock FM eteryje neabejotinas muzikos talentas iš Šiaurės Airijos Robertas Viljamas Garis Mo. Arba aišku, tiesiog Garis Mo, kaip mes jį ir pažįstame. O dainų su šauktuku eilėje jo kūrinys Cold Day in Hell. Mus pasiekęs iš 92-ųjų. Sakykime, iš tikros bliuzo karaliaus karjeros pusiaukelės. Atlikėjas dainą Cold Day in Hell įtraukė į 9 solinį albumą, prie kurio prisidėjo B.B. Kingas bei Albertas Konincas. Tiesa, šiandien minima Cold Day in Hell priklauso tik pačiam Gary Moore.
1: Daina su šauktuku.

0: Reklama. Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Parduotuvėse Norfa tik pirmadieniais išpardavimas. Tortams ir plokštainėms taikoma 50% nuolaida. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele. Daugiau informacijos prekybos vietose ir www.norfa.lt.
1: Praktiški žmonės renkasi Norfa.

0: Mokslas šiandien.
1: Uodai yra vienas iš nedaugelio vasaros nemalonumų. Ar pastebėjote, kad jie pasirenka mėgstamiausią auką iš kompanijos, o likusių žmonės tarsi ignoruoja? Naujausi tyrimai atskleidė, kad tai visai ne mitas. Kokiems žmonėms uodai teikia pirmenybę, pasak mokslininkų iš Prancūzijos ir Švedijos, priklauso nuo kelių veiksnių. Pagrindiniai iš jų yra anglies dioksidas, kūno kvapas ir žmogaus skleidžiama šiluma. Uodų patelės, kaip žinia, kanda tik jos, gali aptikti šiuos signalus labai jautriais receptoriais. Pirmas signalas, kurį gauna uodas, yra žmogaus iškvėpiamas anglies dioksidas. Vabzdžiai gali aptikti iš kelių dešimčių metrų atstumo. Kai uodas priartėja, jis pradeda analizuoti kūno kvapą, tada sutelkia dėmesį į odos temperatūrą ir aplinkinio oro drėgmę. Itin svarbus veiksnys yra kūno kvapas. Jį sudaro sudėtingas medžiagų mišinys, kurį gamina oda ir ant jos gyvenantis mikroorganizmai. Žmonės išskiria nuo 300 iki 1000 skirtingų kvapiųjų junginių. Tyrimų metu nustatyta, kad dar vienas svarbus rizikos veiksnys yra alkoholis. Paaiškėjo, kad pavartojęs alkoholio žmogus tampa uodui patrauklesnis. Taip yra dėl padidėjusios kūno temperatūros, pasikeitusio odos kvapo ir didesnio iškvėpamo anglies dioksido kiekio. Tyrėjai pabrėžia, kad uodų skonio tyrimas tampa ypač svarbus klimato kaitos kontekste. Kylanti temperatūra skatina pavojingų vabzdžių rūšių plitimą į naujus regionus. Pavyzdžiui, Azijos tigrinis uodas galintis pernešti čikungunijos virusą jau aktyviai plečia savo paplitimo arealą Europoje. Siekiant sumažinti įkandimo riziką, ekspertai rekomenduoja ne tik dėvėti laisvus apsauginius drabužius, naudoti tinklelius nuo uodų ir repelentus. Ten, kur yra daug uodų, mokslininkai taip pat patarė riboti alkoholio vartojimą ir vengti sunkaus maisto.

0: Reklama.
1: Radijas padeda apie jūs išgirsti. Išskirtinis lauko reklamos ekranas – jūs pamatyti. Naujas, didžiulis LED ekranas Vilniuje. Laisvės prospekte ant Spaudos rūmų. Beveik 100 kvadratinių metrų itin ryškaus vaizdo ir daugiau nei 400 tūkstančių auditorija jūsų verslo, produkto ar paslaugų reklamai kiekvieną savaitę. Daugiau informacijos ir rezervacijos. Tango LT.
2: Rock FM.

0: FM.
1: Savaitės naujiena.
2: Netrukus Rock FM eteryje išgirsime naują BR2 kūrinį Bullshit. Įdomu, kad šiuo atveju daugiau kalbama ir rašoma apie jo vaizdo klipą. Jo kūrėjas pasirodo nepakluso BR2 narių prašymui kūryboje nenaudoti dirbtinio intelekto. Savo nusivylimą visos grupės vardu oficialiai išreiškė jos lyderis Kalebas Šomo. Pažadėjo klaidą ištaisyti ir tokiu būdu atstatyti teisybę. Rock FM eteryje BR2 ir Bullshit.

0: Reklama.
1: Ir štai Vaidoto žala. Artėja prie finišo. Greitis milžiniškas posūkis.
2: Palaukit, kokia dar trasa? Aš namie. Po varžybų noriu tiesiog komforto. Jokio karščio, jokio triukšmo. Įsijungi Nordis oro kondicionierių ir galiu tiesiog atsipalaiduoti.
3: Svarbu tai, kas veikia, bet kokiomis sąlygomis. Nordis oro kondicionieriai – komfortas, kuriuo pasitikė čempionai. Daugiau internete – nordis.ac.lt.
4: Rock FM. Rock FM.
5: Sveiki, čia Radijas LT žinios. Aš Irena Maksimova, šalyje vidurdienis. Vyriausybė pritarė pagalbos Venesuelai misijai. Į žemės drebėjimų nusiaubtą šalį siunčia gelbėtojų ir medikų. Venesuelai prašant tarptautinės pagalbos į šalį per Vokietiją dar šiandien turėtų iškeliauti dvi komandos. Vienoje 20 darbo įgriuvėsiuose apmokytų ugniagesių gelbėtojų, du pasieniečių kinologai su šunimis bei du greitosios pagalbos medikai. Antra komanda sudaro 15 medikų iš įvairių gydymo įstaigų ir 5 ugniagesiai logistai. Tuo tarpu iki vakaro, trečiadienį įvykusių dviejų galingų žemės drebėjimų aukų skaičius priartėjo prie 1,5 tūkstančio. Dar 10 000 venesueliečių tebelaikomi dingusiais. Prezidentas Gitanas Nausėda Lenkijoje neformalioje aplinkoje susitiko su šios šalies, kitų Baltijos valstybių ir Rumunijos prezidentais, aptartas ES ir NATO rytinio flango saugumo bei gynybos stiprinimas, taip pat būtinybė toliau remti Ukrainą, transatlantinių santykių perspektyvos ir pasirengimas artėjančiam NATO viršūnių susitikimo Ankaroje. Nausėda pabrėžė, jog suprantant, kad Rusijos imperinės ambicijos nesibaigė Ukraina, privalu nuosekliai stiprinti NATO atgrasimo ir gynybos pajėgumus bei kovo su hibridinėmis grėsmėmis. Per naktinę Rusijos oro ataką prieš Ukrainą balistinių raketų taikiniu tapo sostinė Kijevas, sužaloti mažiausiai du civiliai, kilo gaisrų. Be raketų į Ukrainą rusai paleido beveik 150 dronų. Tuo tarpu per Ukrainos rengiamas atsakomasis atakas Rusijos pietuose Krasnodaro srityje, netoli rusų okupuoto Krymo pusėsalio, kilo gaisras vienoje didžiausių šalies naftos perdirbimo gamyklų. Pasaulio futbolo čempionate aiškios jau visos 16-finalio poros, dėl vietos 8-finalyje kovą jau šį vakarą pradės Pietų Afrikos ir Kanados rinktinės. Rytoj susitiks Brazilija ir Japonija bei Vokietija ir Paragvajus. Kitomis dienomis žais Nyderlandai Marokas ir Dramblio kaulo krantas Norvegija, Prancūzija Švedija ir Meksika Ekvadoras, Anglija Kongas ir Belgija Senegalas. Toliau amerikiečiai susikaus su bosniais, ispanais su austrais, portugalais su kroatais, šveicarais su alžyriečiais, o australais su egiptiečiais. Galiausiai kitą šeštadienį etapą užbaigs dvi kovos tarp Argentinos ir Žaliojo kyšulio bei Kolumbijos ir Ganos rinktinių. Apie orus. Šiandien giedra ir sausa, oro temperatūra 31-36 laipsniai karščio. Rytoj išliks karšta, vietomis tikėtinas trumpas lietus su perkūnija. Naktį bus 18-23 šilumos, dieną oras kais iki 32-37 laipsnių, vakariniuose rajonuose bus 26-31.

0: Filman.
1: Tavo vasaros planams. Dabar senukose Outliner keturvietė palapinė 16,99 €. Outliner turistinė kėdė 4,99 €. Obeko mikrobangų krosnelė 57 €. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.

0: Ketuku.
1: Amerikiečių duetas iš Los Angeles Best Coast 2010-aisiais išgarsėjo internete. Tuo metu tai dar nebuvo toks savaime suprantamas auditorijos pasiekimo būdas kaip dabar. Duetą sudaro vokalistė ir gitaristė Bethany Cosentino ir multiinstrumentalistas Bobas Bruno. Grupės Best Coast muzika įkvėpta Beatles, Beach Boys ir 5 bei 6 dešimtmečio Amerikos pop muzikos. Tai visuomet puikiai atsiskleidžia ir Best Coast kūryboje. Puikus to pavyzdys 2015-aisiais pasirodžiusi daina Feeling Okay.
0: Daina

0: Reklama.
1: Uf, koks karštis. Muša visus rekordus.
2: Žinai, kas dar muša? Elrytas Premium. Tik jie muša kainą.
1: Rimtai?
2: Taip, šilta, bet jų kaina dar šiltesnė. Visi metai tik už 7,99. Usuk į www.elrytas.lt ir čiupk.

Reklama. Atėjo laikas matyti ryškiai. Dabar Vision Express optikose regėjimo patikrinimas nemokamas. Pasirūpinkite savo akių sveikata šiandien. Daugiau informacijos Vision Express optikose ir visionexpress.lt.

0: Rock FM. Savaitės naujiena.
1: Dviejų galingų roko jėgų susidūrimas. Štai taip skambiai, gal net intriguojančiai pristatomas kūrinys Step Up. Apie šios savaitės Rock FM naujieną daug kalbėti nereikia, tik išgirsti ir įvertinti. Jūsų visų dėmesiui kanadiečiai Art of Dying, amerikiečiai A Delicate Way ir Step Up.

Rock FM. Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Irena Maksimova. Dabar 13 valandų. Išlydėtos į Venesuelą vykstančios Lietuvos gelbėtų ir medikų komandos šalies pasieks per Vokietiją. Prieš tai šįryt vyriausybė pritarė pagalbos Venesuelai misijai. Trečiadienį dviejų galingų žemės drebėjimų nusiaubta šalis prašo tarptautinės pagalbos. Iš Lietuvos į Venesuelą vyksta iš viso 40 civilinės saugos, medicinos, gelbėjimo specialistų su ekstremalioms sąlygoms pritaikyta įranga bei kinologai su šunimis. Venesuelai taip pat siunčiamas maždaug 20 tonų humanitarinės ir medicininės pagalbos krovinys. Krašto apsaugos ministerija įdarbins papildomų žmonių prižiūrėti, kaip naudojamos pagal ES programas skiriamos lėšos gynybai. Iš šios pareigas jau atrinkti konkrečių kompetencijų ir patirties turintys asmenys. Beveik 1 milijardą eurų siekiantis pirmas avansinis mokėjimas pagal ES programą Lietuva pasiekė šią savaitę. Iš viso krašto apsaugai ilgalaikėmis paskolomis bus skirta beveik 6,5 milijardo eurų. Prezidentas Gitanas Nausėda Lenkijoje neformaliuje aplinkoje susitiko su šios šalies kitų Baltijos valstybių ir Rumunijos prezidentais. Aptartas ES ir NATO rytinio flango saugumo ir gynybos stiprinimas, taip pat būtinybė toliau remti Ukrainą, transatlantinių santykių perspektyvos ir pasirinkimas artėjančiam NATO viršūnių susitikimui Ankaroje. Nausėda pabrėžė, jog privalu nuosekliai stiprinti NATO atgrasimo ir gynybos pajėgumus bei kovą su hibridinėmis grėsmėmis. Generalinė prokuratūra pradėjo iki teisminį tyrimą dėl galimai artimoje aplinkoje smurtavusio kolegos. Kauno prokuroras Juozas Bagdonavičius įtariamas sumušė žmoną. Vakar pavakarį Kauno ligoninė iš namų pristatyta moteris paaiškino tą pačią dieną konflikto metu buvusi sumušta savo vyro, kuris yra minėtas prokuroras. Aplinkybės bus nustatytos tyrimo metu. Šiauliai kviečia į rožių žydėjimo šventę. Tradiciškai paskutinį birželio sekmadienį Chaimo Frenkelio vilos rožyne vyksta visai šeimai skirta šventė Rožės kodas. Šiame istorinėme parke žydi 1873 rožių krūmai. Svečiai čia gali ne tik jomis grožėtis, bet dalyvauti kūrybinėse dirbtuvėse, edukacijose, žaisti lauko žaidimus, taip pat paragauti išskirtinių rožių įkveptų desertų. Apie orus. Šiandien giedra ir sausa, oro temperatūra 31-36 laipsniai karščio. Rytoj išliks karšta, vietomis tikėtinas trumpas lietus su perkūnija. Naktį bus 18-23 šilumos, dieną oras kais iki 32-37 laipsnių, vakariniuose rajonuose bus 26-31. Rock FM.

0: FM. Daina su šauktuku.
1: Sakoma, kad tai yra daina, kurios dėka kompanija Steint atsirado pasaulio roko muzikos žemėlapyje. Žinoma, grupė egzistavo ir prieš, gyvoja ir po singlo išleidimo, bet fakto tai nekeičia. Nuo jo pasirodymo prasidėjo visai kita Steint istorija. Rock FM eteryje amerikiečių megahitas It's Been a While.
0: Daina su šauktuku.

0: Reklama.
1: Radijas padeda apie jūs išgirsti. Išskirtinis lauko reklamos ekranas – jūs pamatyti. Naujas, didžiulis LED ekranas Vilniuje. Laisvės prospekte ant Spaudos rūmų. Beveik 100 kvadratinių metrų itin ryškaus vaizdo ir daugiau nei 400 tūkstančių auditorija jūsų verslo, produkto ar paslaugų reklamai kiekvieną savaitę. Daugiau informacijos ir rezervacijos. Tango LT.

0: Reklama. Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Parduotuvėse Norfa tik pirmadieniais išpardavimas. Tortams ir plokštainėms taikoma 50% nuolaida. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele. Daugiau informacijos prekybos vietose ir www.norfa.lt.
1: Praktiški žmonės renkasi Norfą.

0: Rock FM.
1: Savaitės naujiena. Netrukus Rock FM eteryje nuskambės daina priklausanti amerikiečių pankroko legenda vadinamai Zebrahead. Jos lyderis Ali Tabatabi šį energingą kūrinį skiria visiems, kurie augo lydimi jausmo, kad yra nematomi. Daina graži, kabinanti, kaip ir jos pavadinimas. A Perfect Life is Such a Ball.

Rock FM. Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Irena Maksimova. Išleidėtos į Venezuelą vykstančios Lietuvos gelbėtų ir medikų komandos. Prieš tai šį rytą vyriausybė pritarė pagalbos Venezuelai misijai. Ten vyksta iš viso 40 civilinės saugos medicinos ar gelbėjimo specialistų su specialiai įranga bei kinologai su šunimis. Iki vakar vakaro Venezuelai žemės drebėjimo aukų skaičius priartėjo prie 1,5 tūkstančio, dar 10 tūkstančių tebelaikomi dingusiais. Tuo tarpu krizių valdymo centras kol kas neturi duomenų, kad per žemės drebėjimą Venezueloje būtų nukentėję Lietuvos piliečiai. Toliau auga įtampa Persijos įlankoje. Bahreinas ir Kuveitas praneša, kad jų teritorijos apšaudytos Irano raketomis ir dronais, bei griežtai smerkia naują Teherano išpuolį. Prieš tai Jungtinės valstijos ir Iranas apsikeitė smūgiais, abi pusės kaltina vieną kitą trapių paliaubų pažeidimais. Vašingtonas teigia atsakantis į kelis išpuolius prieš prekybinius laivus ir Hormūzo sąsiauryje. Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas vakar socialiniuose tinkluose vėl pagrasino sunaikinti Iraną, jei Vašingtonas bus priverstas tęsti karą. Per naktinę Rusijos oro ataką prieš Ukrainą balistinių raketų taikiniu tapo sostinė Kijevas, sužaloti bendu civiliai kilo gaisrų. Be raketų į Ukrainą rusai paleido beveik 150 dronų. Tuo tarpu per atsakomosios atakas Ukraina smogė dviem Rusijos naftos perdirbimo gamykloms Krasnodaro krašte ir Jaroslavlio srityje. Šalyje įsivyravus karštiems orams, o rytoj, žadant dar didesnę kaitrą, darbo inspekcija primena, kad jei karštis kelia pavojų, darbuotojo sveikatą išis gali atsisakyti dirbti. Dėl to nuo inspektorių visų pirma reikėtų tarti su darbdaviu, o šiam piktybiškai atsisakius atsižvelgti aplinkybės, kryptis į inspekciją. Specialistai pažymi, kad esant aukštai oro temperatūrai auga nelaimingų atsitikimų darbe rizika. Tad laukia dirbantys žmonės turi būti aprūpinti vandeniu, dėvėti atitinkamus drabužius, galvos apdangalus, daryti atsigaivinimo pertraukėles. Sinoptiko teigimu, rytoj oro temperatūra daugelyje šalies vietovių kils iki 32-37 laipsnių, ne tik dirbantiems lauke, bet visiems primenama pasirūpinti sveikata, būdant gamtoje atsargiai elgtis su ugnimi ir vandenyje. Apie orus. Šiandien giedra ir sausa, oro temperatūra 31-36 laipsniai karščio. Rytoj išliks karšta, vietomis tikėtinas trumpas lietus su perkūnija. Naktį bus 18-23 šilumos, dieno oras kais iki 32-37 laipsnių, vakariniuose rajonuose bus 26-31.

0: Reklama.
1: Akiniai Filman dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į Filman. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
2: Dabar matau ryškiai.
3: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt.
1: Akiniai Filman.
0: Rock FM.

0: su šauktuku.
1: Rock FM eteryje gotikinio roko atstovė iš Jungtinės karalystės Paradise Lost ir josios darbas So Much It Lost. Ši tikrai nemenkai klausyta daina pateko į 99-ųjų grupės albumą Host, o ypatinga jį tuo, kad žymėjo naują Paradise Lost kelią nuo aštraus sunkaus stiliaus prie sintetinės popmuzikos ir lengvos elektronikos.
0: Daina su šauktuku.

0: Reklama.
1: Šaldytuvų sostinė Senukuose. Dabar išmanusis LG šaldytuvas 459 eurai. Talpus ir modernus Gorenje šaldytuvas 198 eurai. O dar Senukuose šaldymo įranga išsimokėtinai per 24 mėnesius. Be jokio pabrangimo. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
2: Rock FM. Rock FM. Rock FM.

0: Mokslas šiandien.
1: Kai norite numalšinti troškulį, tikriausiai negriebėte karšto kavos ar arbatos puodelio. Jo labai prasta manyti, kad pavyzdžiui, kava dehidratuoja organizmą, tad vėliau skysčių reikia dar daugiau. Visgi mokslininkai šį mitą paneigia. Taip, kofeinas yra lengvas diuretikas, o tai reiškia, kad jis skatina papildomą natrio ir vandens kiekio pasišalinimą iš organizmo. Jeigu dažnai šlapinatės ir tokiu būdu prarandate didelį kiekį skysčių, logiška galvoti, kad dehidratuosite. Visgi Kalifornijos universiteto tyrėjai aiškina, esą viskas veikia kiek kitaip. Kai išgeriate puodelį kavos ar stiklinę šaltos arbatos, gaunate ne tik dozę kofeino, bet ir tam tikrą kiekį skysčių. Mokslininkų teigimu, nors kofeinas yra lengvas diuretikas, žmogaus organizmas nepraras daugiau skysčių, nei jis išgėrė kartu su gėrimu, kuriame buvo kofeino. Pažymima, kad žmogaus organizmas sugeba pasisavinti reikiamą skysčių kiekį, o likusių atsikratyti. Dėl šių priežasčių rytinis kavos puodelis iš tiesų hidratuoja jūsų organizmą, o ne dehidratuoja. Kaip teigiama, kasdienis kavos ar arbatos puodelis gali ir turi būti įskaitomas į kasdien rekomenduojamą 8 stiklinių vandens per dieną kiekį. O jeigu po rytinio kavos puodelio jaučiate galvos skausmą, kaltininkas greičiausiai bus visai ne kava. Galbūt žmogus yra jautrus kofeinui, o gal tiesiog prastai ir nekokybiškai miegojo.

0: Reklama. Čia man, gėlės ir Delfi prenumerata?
1: Taip, nes žiedai nuvys, o Delfi prenumerata liks visiems metams. Dabar tik 89 centai per mėnesį prenumeruojant metams.
0: Perduokit čia žinėjonams ir renienams.
1: Delfi, šalia tavęs.

0: Savaitės naujiena.
1: Jau kiek mažiau nei po mėnesio galėsime įvertinti naują amerikiečių kompanijos Motionless in White albumą Decades. Nori tikslios datos? Ji yra Liepos 17. Grupė tikrai rūpinasi, kad laukimas nebūtų tuščias ir pristato naują singlą R.I.P. Beje, čia išgirsime ir kviestinę žvaigždę amerikiečių dainininkę Skylar Grey. Pasiklausykime šios muzikinės draugystės.

Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Irena Maksimova. Išlydėtos į Venezuelą vykstančios Lietuvos gelbėtų ir medikų komandos. Prieš tai šį rytą vyriausybė pritarė pagalbos Venezuelai misijai. Ten vyksta iš viso 40 civilinės saugos medicinos ir gelbėjimo specialistų su specialia įranga bei kinologai su šunimis. Iki vakar vakaro Venezuelai žemės drebėjimo aukų skaičius priartėjo prie 1,5 tūkstančio, dar 10 000 tebelaikomi dingusiais. Tuo tarpu krizių valdymo centras kol kas neturi duomenų, kad per žemės drebėjimą Venezueloje būtų nukentėję Lietuvos piliečiai. Toliau auga įtampa Persijos įlankoje. Bahreinas ir Kuveitas praneša, kad jų teritorijos apšaudytos Irano raketomis ir dronais, bei griežtai smerkia naują Teherano išpuolį. Prieš tai Jungtinės valstijos ir Iranas apsikeitė smūgiais, abi pusės kaltina vieną kitą trapių paliaubų pažeidimais. Vašingtonas teigia atsakantis į kelis išpuolius prieš prekybinius laivus ir Hormūzo sąsiauryje. Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas vakar socialiniuose tinkluose vėl pagrasino sunaikinti Iraną, jei Vašingtonas bus priverstas tęsti karą. Per naktinę Rusijos oro ataką prieš Ukrainą balistinių raketų taikiniu tapo sostinė Kijevas, sužaloti bendu civiliai kilo gaisrų. Be raketų į Ukrainą rusai paleido beveik 150 dronų. Tuo tarpu per atsakomosios atakas Ukraina smogė dviem Rusijos naftos perdirbimo gamykloms Krasnodaro krašte ir Jaroslavlio srityje. Šalyje įsivyravus karštiems orams, o rytoj, žadant dar didesnę kaitrą, darbo inspekcija primena, kad jei karštis kelia pavojų, darbuotojo sveikatai šis gali atsisakyti dirbti. Dėl to nuo inspektorių visų pirma reikėtų tarti su darbdaviu, o šiam piktybiškai atsisakius atsižvelgti aplinkybės, kreiptis į inspekciją. Specialistai pažymi, kad esant aukštai oro temperatūrai auga nelaimingų atsitikimų darbe rizika. Tad laukia dirbantys žmonės turi būti aprūpinti vandeniu, dėvėti atitinkamus drabužius, galvos apdangalus, daryti atsigaivinimo pertraukėles. Sinoptiko teigimu, rytoj oro temperatūra daugelyje šalies vietovių kils iki 32-37 laipsnių, ne tik dirbantiems lauke, bet visiems primenama pasirūpinti sveikata, būnant gamtoje atsargiai elgtis su ugnimi ir vandenyje. Apie orus. Šiandien giedra ir sausa, oro temperatūra 31-36 laipsniai karščio. Rytoj išliks karšta, vietomis tikėtinas trumpas lietus su perkūnija. Naktį bus 18-23 šilumos, dieną oras kais iki 32-37 laipsnių, vakariniuose rajonuose bus 26-31.

0: naujausia.
1: Ja? Reklama. Tu tik pažiūrėk, visi parom užeina.
2: O tu negirdėjai? Optika Filman siūlo įsigyti antrus akinius už pusę kainos.
1: Pasiūlymus galioja įsigyjant dviejus akinius nuo saulės, akinių rėmeliams, gaminantis korekcinius akinius arba saulės ir korekcinių akinių komplektui. Nuolaida su kitais pasiūlymais nesumuojama. Išsamei filman.lt. Ateikite dviese antri už pusę kainos. Akiniai Filman.
3: Rock FM.

0: Rock FM. Daina su šauktuku.
1: Kompanijos Vertical Horizon darbų sąraše nemenkas kūrinių skaičius, bet tik dalį jų galime vadinti tomis, iš kurių vienu ypo atpažįstama grupės kūryba. Kaip tik tokia yra You Are A God. Vos tik jai pasirodžius, Vertical Horizon nariai turėjo tiesiog atmušti štai tokius klausimus. Ar jūs nebetikit Dievu? Kodėl taip nutiko? Kaip dabar jaustis tikintiesiems? Ir panašiai. Patiems jautriausiems buvo atsakyta labai paprastai. Mūsų daina You Are A God yra pilna ironijos ir sarkazmo.
0: Daina su šauktuku.

0: Reklama.
1: Radijas padeda apie jūs išgirsti. Išskirtinis lauko reklamos ekranas – jūs pamatyti. Naujas, didžiulis LED ekranas Vilniuje. Laisvės prospekte ant Spaudos rūmų. Beveik 100 kvadratinių metrų itin ryškaus vaizdo ir daugiau nei 400 tūkstančių auditorija jūsų verslo, produkto ar paslaugų reklamai kiekvieną savaitę. Daugiau informacijos ir rezervacijos. Tango LT.

0: savaitės naujiena.
1: Viena iš šešių šios savaitės Rock FM naujienų priklauso Kenny Hoopla. Tai yra sąlyginai jaunas muzikos atstovas iš Jungtinių Amerikos valstijų, kuriam rugpjūtį sukaks 28. Tai, ką jis kuria ir pateikia gerbėjams, yra pristatoma kaip indie rokas, o naujausiai jos skambesį galime įvertinti dabar. Čia Kenny Hoopla ir New America.
2: Check, please.

0: Reklama.
1: Akiniai Filman dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į Filman. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
2: Dabar matau ryškiai.
3: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt.
1: Akiniai Filman.
0: Rock FM.

0: Sąraše tikra roko klasika, o kai kam gal net ir geriausia, kada sukurta roko baladė. Metallica ir Nothing Else Matters. Gražius žodžius jai palikime nuo šaly, bet galime paminėti vieną įdomų faktą. Šis kūrinys yra vienas iš nedaugelio, kur gitaros solo partiją atlieka ne Kirkas Hammettas, o jo kolega, vokalistas Jamesas Hetfieldas. Pasitikime Metallica ir Nothing Else Matters.
1: Daina su šauktuku.

0: reklama.
1: Uf, koks karštis. Muša visus rekordus.
2: Žinai, kas dar muša? Elrytas Premium. Tik jie muša kainą.
1: Rimtai?
2: Taip, šilta, bet jų kaina dar šiltesnė. Visi metai tik už 7,99. Usuk į www.elrytas.lt ir čiupk.

0: Savaitės naujiena.
1: Jei esate užkietėjęs kompanijos Holding Absence fanas, turbūt norite, kad ši vasara imtų ir pasibaigtų. Ne dėl to, kad nemėgtume gero oro, vandens ir karštos saulės, o dėl fakto, kad paskutinį vasaros penktadienį pasirodys nauja šios Velso kompanijos diskas iš studijos. Rinkinio dar teks palaukti, o čia, Rock FM eteryje, pasidžiaukime naujų Holding Absence singlu Lucid Life.

0: Reklama.
1: Radijas padeda apie jūs išgirsti. Išskirtinis lauko reklamos ekranas – jūs pamatyti. Naujas, didžiulis LED ekranas Vilniuje. Laisvės prospekte ant Spaudos rūmų. Beveik 100 kvadratinių metrų itin ryškaus vaizdo ir daugiau nei 400 tūkstančių auditorija jūsų verslo, produkto ar paslaugų reklamai kiekvieną savaitę. Daugiau informacijos ir rezervacijos. Tango LT.

0: Dažnai nutinka taip, kad muzikos kritikų ir klausytojų nuomonės kardinaliai išsiskiria. Anglijos indie roko grupė Razorlight 2006-aisiais pristatė kūrinį Amerika. Muzikos kritikai ir žinovai suskubo kritikuoti dainos tekstą, galimas politinės potekstės ir paprasta lengvo pop-roko klišių kupina dainos skambesį. Tačiau klausytojams daina patiko. Ji užsibuvo daugelio Europos šalių topuose, o gimtojoje Didžiojoje Britanijoje tapo pirmuoju ir vieninteliu Razorlight kūriniu, pasiekusiu pirmą vietą oficialiame šalies tope.
1: Daina su šauktuku.

0: Mokslas šiandien.
1: Kauno kūrybos avilys, nacionalinis dramos teatras, ant pastato stogo įkurdino bites. Mažosios scenos lauko terasoje apgyvendintos dvi bičių šeimos. Vasaros pabaigoje kūrybinis kolektyvas tikisi paragauti pirmojo dūzgiančių mūzų medaus. Bičių gerybėms bus suteikti spektaklių vardai. Miesto bitininkystės projektai sėkmingai plinta visame pasaulyje. Bitynus ant pastatų stogų yra įsirengusios tiek verslo įmonės, tiek valdiškos įstaigos. Taip pat ir Lietuvoje. Jei vertintume pagal projektų mastą, viešumą ir testinumą, lyderiai šiuo metu galėtų būti Vilnius ir Kaunas. Pastarasis gali būti laikomas vienu iš urbanistinės bitininkystės centrų Lietuvoje. Vilniuje taip pat gausų verslo centrų ar komercinių pastatų, ant kurių stogų įrengti aviliai. Čia ne tik laikomos bičių šeimos, bet vyksta ir edukacijos bei miesto biologinės įvairovės stebėsenos projektai. Urbanistinė bitininkystė vystoma ir Klaipėdoje, Panevėžyje bei kituose mūsų šalies miestuose. Mokslininkai pažymi, kad bitės yra vienos svarbiausių gyvybės žemėje sergėtojų. Jos yra bene pagrindinės daugybės laukinių ir kultūrinių augalų apdulkintojos. Taigi, nuo jų priklauso ekosistemų stabilumas ir beveik visų kitų gyvybės formų mitybos šaltiniai, taip pat ir žmogaus vartojimo, vaisių, uogų, daržovių ir grūdinių augalų derlius. Taigi tokie projektai skirti ne tik medui gauti, jie ženkliai prisideda prie miestų želdynų apdulkinimo bei biologinės įvairovės išsaugojimo. Miestuose bitės randa gausų ir įvairių nektaro šaltinių pasirinkimą, nuo parkų ir želdynų iki gausiai žydinčių sezoninių augalų. Jų surinktas medus, pabrėžia specialistai, yra švarus. Tad Kauno nacionalinio dramos teatro kolektyvas iš savo vilių tikisi netrukus ragauti pirmojo medaus, praturtinto Laisvės alėjos liepžiedžių nektaro.
2: Rock FM.

0: Rock FM. Savaitės naujiena.
1: Netrukus Rock FM eteryje išgirsime naują BR2 kūrinį Bullshit. Įdomu, kad šiuo atveju daugiau kalbama ir rašoma apie jo vaizdo klipą. Jo kūrėjas pasirodo nepakluso BR2 narių prašymui kūryboje nenaudoti dirbtinio intelekto. Savo nusivylimą visos grupės vardu oficialiai išreiškė jos lyderis Kalebas Šomo. Pažadėjo klaidą ištaisyti ir tokiu būdu atstatyti teisybę. Rock FM eteryje BR2 ir Bullshit.

0: penketukų.
1: Amerikoje, Floridos valstijoje dar 1994-aisiais susibūrė grupė Creed. Dar būdami studentais ir po mokslų dirbdami paprastus studentiškus darbus, grupės nariai padėdami vietinio baro savininko sukrapštė $6,000 pirmajam savo įrašui. Debiutinis grupės albumas My Own Prison pasirodė 1997-aisiais, o vėliau pasirašius sutartį su didelė leidybinė kompanija buvo perleistas ir tapo 6 kart platininiu. Tai reiškia, jog Amerikoje buvo parduota daugiau kaip 6 milijonai albumo kopijų. O viena ryškiausių Creed debiutinio disko dainų buvo Torn.
0: Daina su šauktuku.

0: Wack. Reklama. Čia man, gėlės ir Delfi prenumerata?
1: Taip, nes žiedai nuvys, o Delfi prenumerata liks visiems metams. Dabar tik 89 centai per mėnesį prenumeruojant metams.
0: Perduok čia žinionams ir renienams.
1: Delfi, šalia tavęs.
2: Rock FM.
3: Rock FM.
2: Rock FM.
3: Savaitės naujiena.
4: Dviejų galingų roko jėgų susidūrimas. Štai taip skambiai, gal net intriguojančiai pristatomas kūrinys Step Up. Apie šios savaitės Rock FM naujieną daug kalbėti nereikia, tik išgirsti ir įvertinti. Jūsų visų dėmesiui kanadiečiai Art of Dying, amerikiečiai Adelita Sway ir Step Up.

0: Reklama.
1: Radijas padeda apie jūs išgirsti. Išskirtinis lauko reklamos ekranas – jūs pamatyti. Naujas, didžiulis LED ekranas Vilniuje. Laisvės prospekte ant Spaudos rūmų. Beveik 100 kvadratinių metrų itin ryškaus vaizdo ir daugiau nei 400 tūkstančių auditorija jūsų verslo, produkto ar paslaugų reklamai kiekvieną savaitę. Daugiau informacijos ir rezervacijos. Tango LT.
0: Rock FM.

0: Dainos su šauktuku sąraše kompanijos Travis darbas Writing to Reach You. Grupės lyderis Franas Healy yra viešai sakęs, kad dainos fragmentus nusižiūrėjo iš Oasis kūrinio Wonderwall. O toks prisipažinimas iššaukė labai netikėtą Oasis nario Noelio Gallagherio reakciją. Jis ne tik patapo dideliu Travis gerbėjų, bet ir prisijungė prie grupės turo po Jungtinės Amerikos valstijas.
1: Daina su šauktuku.

0: Savaitės naujiena.
1: Netrukus Rock FM eteryje nuskambės daina priklausanti amerikiečių pankroko legenda vadinamai Zebrahead. Jos lyderis Ali Tabatabi šį energingą kūrinį skiria visiems, kurie augo lydimi jausmo, kad yra nematomi. Daina graži, kabinanti, kaip ir jos pavadinimas. A Perfect Life is Such a Bore.

0: Get Back.
1: Daina su šauktuku.
2: Net didžiausiams žvaigždėms būtina turėti gerą, protingą ir patarti sugebantį draugą. Gerai, kad Lenis Kravicas kaip tik tokį ir turėjo. Garsusis Lenio hitas Fly Away gimė studijoje labai greitai, tiesiog išbandant naują gitaros stiprintuvą. Tiesa, tuo metu atlikėjo albumas pavadinimu Five jau buvo baigtas ir atiduotas leidybinei kompanijai. Bet vienas geras draugas, vos išgirdęs Fly Away, sugebėjo įkalbėti Lenį Kravicą būtinai traukti kūrinį į albumą. Leidybinė kompanija muistėsi, bet galiausiai sutiko. Taip, paskutinė akimirka daina Fly Away pasirodė atlikėjo albume, o vos po kelių mėnesių ir pelnė Lenį Kravicui pirmąją Grammy statulėlę.

0: Savaitės naujiena.
1: Jau kiek mažiau nei po mėnesio galėsime įvertinti naują amerikiečių kompanijos Motionless in White albumą Decades. Nori tikslios datos? Ji yra Liepos 17. Grupė tikrai rūpinasi, kad laukimas nebūtų tuščias ir pristato naują singlą R.I.P. Beje, čia išgirsime ir kviestinę žvaigždę amerikiečių dainininkę Skylar Grey. Pasiklausykime šios muzikinės draugystės.

ilgai stovėjau, kad vanduo tai pašal, į tave iki kampo žiūrėjau, o aš jau pasą telefoną.

Savo populiarumo viršūnės laikais velsiečių kompanija FIDA buvo laimėjusi du žurnalo Kerrang apdovanojimus. Bet tuo pačiu metu mirė ir grupės būgnininkas Jonas Lee. Tai paliko pėdsaką ir tolimesnėje grupės kūryboje. Mūsų galva, lengvą liūdesio atspalvį galima išgirsti ir šioje dainoje su šauktuku. Ji vadinasi Feeling a Moment. Daina pasirodė 2005-aisiais. Daina su

0: savaitės naujiena.
1: Viena iš šešių šios savaitės Rock FM naujienų priklauso Kenny Hoopla. Tai yra sąlyginai jaunas muzikos atstovas iš Jungtinių Amerikos valstijų, kuriam rugpjūtį sukaks 28. Tai, ką jis kuria ir pateikia gerbėjams, yra pristatoma kaip indie rockas, o naujausiai jos skambesi galime įvertinti dabar. Čia Kenny Hoopla ir New America.
2: Check, please.

0: Klasikinio roko legendos.
1: Liverpulyje susikūrusi grupė The Beatles yra visų laikų daugiausiai įrašų pasaulyje pardavęs muzikos kolektyvas, kurio nariais buvo Johnas Lennonas, Paulas McCartney, George'as Harrisonas ir Ringo Starras. 2004 metais žurnalas Rolling Stone išrinko visų laikų geriausių grupių bei atlikėjų šimtuką, kurio viršūnėje atsidūrė ne kas kitas, o tie patys The Beatles. Viena geriausių The Beatles dainų yra baladė Hey Jude, kurią sukūrė Paulas McCartney. 1968 metų Liepos pabaigoje Apple Road studijoje Bitlai įrašė net 25 šios dainos versijas. Grupei taip pat talkino 36 muzikantų orkestras. Nepaisant ilgesnės nei 7 minutės trukmės, ši daina 2 savaitės išsilaikė pirmoje Britų topo viršūnėje, o pirmoje JAV hitų sąrašo vietoje Hey Jude išsilaikė net 9 savaitės iš eilės. Šis singlas yra parduotas didesniu nei 8 milijonų tiražu ir hitų numeris 1 tapo 11 skirtingų pasaulio šalių. Iš pradžių ši daina vadinosi Hey Jules. Mat ją Paulas McCartney skyrė Johno Lennono ir pirmosios jo žmonos Cynthia's Powell sūnui Julianui, kurio tėvai tuo metu kaip tik skyrėsi. Beje, tai viena iš nedaugelio The Beatles dainų, kurios publikavimo teisės priklauso Johnui Lennonui, o ne Michaelui Jacksonui. Hey.

Sveiki, apie pinigus vienaip ar kitaip beveik kasdien ko gero pagalvojame visi. Finansinius reikalus aptarėme su artimaisiais, draugais, kolegomis. Tačiau tai kartais darome netaisyklingai. Tad apie kelias tokias klaidas laida aiškiai gražiai lietuviškai dabar ir papasakos. Pirmiausia, grynieji pinigai. Juos būtent taip ir vadinkime, naudodami įvardžiuotinę formą. Terminas grini pinigai, pasak finansininkų, nėra visiškai taisyklingas. Kyla klausimų ir dėl pasakymo dideli pinigai. Nors atrodo, kad būdvardis didelis šiandien labai tinka, jis gali būti vartojamas reikšmė žymus, kiekiu gausius apstus. Taigi galime sakyti už namą prie ežero siūlo didelius pinigus. O kas yra pigūs pinigai? Tai ekonomistų vartojamas junginys apibūtinantis laikotarpį, kai paskolos gaunamos žemomis palūkanų normomis. Kaip sinonimas gali būti vartojamas ir terminas nuvertėję pinigai. Kalbėdami apie atlyginimą, vartojame pasakymus alga į rankas, pinigai popieriuje. Tokie junginiai gali būti vartojami nebent šnekoje, laisvuosiuose stiliuose. Kalbėdami oficialiai, sakykime, atlyginimas neatskaičiavus mokesčių arba priešingai juos atskaičiavus. Dar vienas klausimų keliantis pasakymas – atlyginimą moka du kart į mėnesį ar du kart per mėnesį. Laiko tarpui, už kurį mokama reikšti nevartotina prielinksnio į ir galininko konstrukcija. Taigi, sakykime, per mėnesį. Kai keičiame pinigus į kitą valiutą, nesakykime santykių 1:100. Geriau pinigai bus keičiami 1 už 100, 1 su 100, 1 į 1. Tiesa, vis dažniau atsiskaitome ne grynaisiais pinigais, o kortele. Tad keitimo operacijos taip pat vis retesnės. Visgi kalbos požiūriu klystame ir kalbėdami apie tokius atsiskaitimus. Nesakykime mokėjimo kortelių aptarnavimo tinklas arba aptarnaujamos mokėjimo kortelės. Aptarnauti galima tik žmogų, tačiau pasakymus keiskime mokėjimo kortelių paslaugų tinklas, galima atsiskaityti kortele ir panašiai. Nesvarbu ar kortelėje, ar piniginėje, pinigai dažniausiai yra kam nors skirti. Kalbant apie tai, svarbu pasirinkti tinkamą linksnį. Pinigai skirti sumokėti skolą, keiskime į skolai sumokėti. Pinigai skirti nusipirkti ledą, ledui nusipirkti. Paskirčiai reikšti vartotinas naudininkas. Taigi pinigus leiskime apgalvotai, o kalbėkime taisyklingai. To laida aiškiai gražiai lietuviškai ir linki.

0: klasikinio roko legendos.
1: Red Rain, taip vadinasi Peterio Gabrielio daina, pradedanti britų muzikanto solo albumą Soul, kuris buvo išleistas 1986 metais. Peteris Gabrielis yra prasitaręs, kad mintis parašyti tokią dainą gimė susapnavus, kad jis plaukia per raudoną vandenį. Vėliau dainininkas dar turėjo minčių statyti kino filmą Mozo, kuris būtų apie Afrikos gentį, kurią už nuodėmes dievai baudžia kraujo liūtimis. Tačiau ši idėja liko neįgyvendinta. Nepaisant to, tai viena klasikinių Peterio Gabrielio dainų, kurios įrašuose grojo ir dar vienas plačiai žinomas muzikantas The Police narys Steve'as Copeland'as.

rest me. Kur kita tokia? Motina šviesa, pjūti ir sėja. Argi būt greitė, jei nemylėjai?

0: klasikinio roko legendos.
1: Scorpions yra hard roko grupė susikūrusi Hanoveryje, Vokietija. Labiausiai grupė išpopuliarino hitai Wind of Change, No One Like You ir Still Loving You. Rock You Like a Hurricane yra viena iš pačių žinomiausių Scorpions dainų, išleistų 1984 metais pasirodžiusiame grupės albume Love at First Thing. Nepaisant to, kad būtent šiame albume buvo bene garsiausia grupės baladė Still Loving You, Rock You Like a Hurricane populiarumu nenusileidžia ne vienam Scorpions hitui. Žurnalas Sync, rinkdamas pačių geriausių roko muzikos riffų topą Rock You Like a Hurricane, skyrė labai aukštą ketvirtą vietą. Dainos vertę netrukus pajuto ne tik reklamos gamintojai, bet ir kino kūrėjai, kurių dėka Rock You Like a Hurricane pateko į 1999 metų kino hito Jawbreaker garso takelį. 2002 metais šis kūrinys skambėjo filme Little Nicky, o 2007 metais Rock You Like a Hurricane reklamavo kino filmą Blaze of Glory. 2006 metais muzikos televizijos kanalas VH1 Scorpions daina Rock You Like a Hurricane užkėlė ant 31 laiptelio visų laikų geriausių metalo dainų top 40-uke.

Guns N' Roses yra amerikiečių roko grupė 1985 metais susikūrusi Los Andžele, Kalifornijoje. Pasaulyje pardavusi daugiau nei 90 milijonų įrašų, ši grupė yra viena komerciškai sėkmingiausių kolektyvų roko muzikos scenoje dominavusių nuo 1987 iki 1993 metų. Deja, grupės muzikantų nesutarimai privedė iki to, kad ilgainiui grupėje liko vienintelis originalios sudėties narys, vokalistas Axlas Rosas. You Could Be Mine yra viena pačių geriausių Guns N' Roses dainų, kurią sukūrė gitaristas Izzy Stradlinas ir Axlas Rosas. Pasak legendos, dainą sukūręs Izzy ją skyrė savo tuometinei merginai Angelai Nicoletti. Nors daina buvo įtraukta į 1991-aisiais išleistą albumą Use Your Own Illusion Part 2, ji buvo sukurta mažiausiai prieš ketverius metus. Kai režisierius Jamesas Cameronas sugalvojo, kad pagrindinė filmo Terminatorius 2 muzikos tema atliktų Guns N' Roses muzikantai, jie buvo pakviesti į Arnoldo Schwarzeneggerio namus, kur pietų metu buvo aptartos bendradarbiavimo detalės. You Could Be Mine vaizdo klipas, kuriame filmavosi ir Arnoldas Schwarzeneggeris, 1991 metais buvo vienas labiausiai pageidaujimų visuose muzikos televizijos

Sveiki! Kalbėdami su draugais ar artimaisiais, ko gero ilgai nemastome, kokį linksnį ar prielinksnį parinkti. Tačiau būna situacijų, kai taisyklinga kalba labai svarbi. Tad laida aiškiai gražiai lietuviškai šį kartą skirs dėmesį būtent prielinksniams. Tiems trumpiems žodeliams, sakomiems ir rašomiems draugė su daiktus ar objektus nusakančiais žodžiais. Pirmiausia, ant. Šis prielinksnis nevartotinas veiksmo priemoniai, nesusijusiai su vieta reikšti. Pavyzdžiui, ji puikiai griežia ant smuiko, ar gauto žuvis ant sliekų. Akivaizdu, kad nei ant smuiko, nei ant sliekų nestovime ar nesėdime. Tad ir žodį ant čia reikėtų keisti. Arba tiesiog atsisakyti. Griežia smuiku, gauto žuvis sliekais ar su sliekais. Ant netinka ir daikto matmenims ar dydžių santykiui žymėti. Turbūt kiekvienas esame girdėję pasakymą kambario matmenys 2 ant 3 metrų ar žemėlapio mastelis 1 ant 1000. Šiuos junginius reikėtų keisti sakant matmenys 2 iš 3 metrų, mastelis 1 su 1000. Taip pat ir su kraujospūdžiu. Ne 80 ant 120, o 80 ir 120 arba 80 su 120. Ant nereikėtų vartoti ir paskirčiai siekimui veiksmo tikslui reikšti. Pavyzdžiui, pasilik pinigų ant maisto reikėtų keisti maistui. Užteks duonos ant 6 žmonių, 6 žmonėms ir panašiai. Kitas prielinksnis – apie. Jis nevartotinas veiksmo objektui reikšti su žodžiais domėtis, ginčytis, rodyti ar skūstis. Junginį domėtis apie darbo sąlygas, keiskime domėtis darbo sąlygomis. Apie ką ginčijatės, dėl ko ginčijatės, skundai apie duonos kokybę, skundai dėl duonos kokybės ir panašiai. Kartais klystame ir vartodami prielinksnį į. Jis nevartotinas veiksmo objektui reikšti su žodžiais atsiliepti, įsimylėti, nurodyti, skirti dėmesį. Pavyzdžiui, įsimylėti į tave reikia keisti įsimylėti ką. Skirti dėmesį į ligų profilaktiką, ligų profilaktikai. Nemiga visada neigiamai atsiliepia į darbingumą, darbingumui. Galiausiai iki. Jis nevartotinas būviui be asmeniame sakinyje reikšti. Pavyzdžiui, šiuo metu jam ne iki egzaminų. Šį junginį reikėtų keisti paprastai. Šiuo metu jam ne egzaminai rūpi, ne egzaminai galvoje. Nu, dabar jau tikrai iki. Vartokime prielinksnius taisyklingai ir mūsų kalba bus aiški, graži ir lietuviška.

0: klasikinio roko legendos.
1: Calling Elvis yra daina, kurią sukūrė Markas Knopfleris. 1991 metais grupės Dire Straits albume On Every Street randama daina yra vienas didžiausių kolektyvo hitų. Calling Elvis taip pat rasite ir 1993 išleistame dvigubame koncertinėme grupės albume On The Night. Dainai sėkmę pasiekti padėjo vaizdo klipas, kurį režisavo Gary Andersonas, video panaudojęs Dire Straits narių marionetes. Nesunku nuspėti, kad daina Calling Elvis yra apie rock'n'rollo karalių Elvį Presley. Viename interviu Markas Knopfleris prisipažino, kad kartais jam paskambinti savo šeimos nariui yra sunkiau nei susisiekti su Elvis Presley. On Every Street yra šeštasis ir paskutinis britų roko grupės Dire Straits albumas, išleistas 1991. Nors šis įrašas netapo tokiu sėkmingu, kaip jo pirmtakas Brothers in Arms, On Every Street savo fonotekose turi mažiausiai 8 milijonai muzikos mylėtojų. Čia klasikinis roko hitas Dire Straits daina Calling Elvis.